0: tagap sa agom go? HIV bemar higum alub hensla yenam higi naru lok dins na.
1: HIV bemar higi yolok nyomin hitakko amyom ne HIV bemar gan lok ilala HIV gan namne yupam dobam hila beji syringe nigbam hik lok ok anne HIV gayom ne aki lok awam sin nyogla dins.
0: Amge mubatoka amum badubam hik lok alakia ya hik lok Gombagom yahik loka, dobam tibam hik loka, ok, tarupik loka HIV higin yong madona ka.
1: HIV test ikahila yeru tolaka, hengor bolo nomne moklasin ilado. Noka gunam hunam emsin, aluba gupu hupulasin ilado.
0: HIV higum bosioka, aluba den hen lajuka, test kotka, ok HIV gun namne arik mabjuka, higi ariksa kama.
1: HIV ga lugulaga higimne, aluba henam lagaba, National AIDS Helpline. 1097 number hogo call ru tolaka
0: hakna dins na abahigum gumin hoin lagaba Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS nahalagan pele lokka jilento
2: shrota dosto abhi aap sun rahe the galo boli mein samachar galo shrotao ke aage ke karyakramon ko aap sun sakte hain akashvani janagar kendra ke मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात इसी के साथ ही दोस्तों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम सुबह सवेरे का